ואז רק קפצ'קה אחת בנזירו, יחצ'ת יושב בבר. יחצ'ת יושב, יחצ'י לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצ'ל וואל סורחת.